0: Ιωάννης Πεθκέ. Sound team. Μας πάμε το ρομπό να μας δούμε φλαφρά το ρεμπράρο. M.O.B. Radio Lusso today for my radio. Πάντα τα κένα τέγγι τα πόγα βιτήκε ο μισό τεμονό χωνατή. Τότε αλλά σάμλα το facebook μου αν το κουτζουτάν το γανάγα του. Κόκα τα τίνα καγίνο. Εμουνά γανά λαμά τα τα μάγα τα μόλμα. Ο γανά γιουάλε και είναι η νορουλέ σαμπα φέτου. Έκει μας έλελε καγάλε λάπα γιόλε σίγου σε ρίτμινι. Yetin tati ke mahlalela ka re lapa ke khaitile tumeleng ya tumeleng ha se betse ka mona bana ba bo ba mahlahlamang ka bana ba bana ba bo ba se betse ka mona o tlo ba mahlalela jole ka ga filming gathering ayo mpa misalense wa bu
1: o tlo kala ke tawa ku rena taba tsa batla dimamela
0: a jo ba mome
1: ke a bo tsa len
0: na ke na shom ke nna mogolo mona lapeng ne
1: oho
0: ha ke re mogolo gatsi ya motho le lokela le utlwa ka nna a ke tsene ba tomate le ka bana mme scratch Wednesday ke ba tomate ke tlo bona na ke ofa na maitwa bona tsa ga gatsi ya motho ke bona na nka motla ka mphonya go so nka motla ka mphonya go so ka mona ke bona na morimo ha bo kwe ne
2: hello
0: morimo ha bo kwe
2: hallelujah ha bo kwe ha Bibi salam gana ke se le bokwe ha holo.
0: Ana o mane ke tsho mme mo mruti tsa tle ke jona o tlo hala.
2: Mme mruti.
0: Mme mruti. Mafen. Kuti ke le wose o mes crash wenze o crash gona tsa tle ka jena me go thobetse go go bolena ke lwana ka jena o crash ya rona re o ratile.
2: Ba mela ba mela. O isendete.
0: O ratile no aka o crash ya rona ra o crasha.